Apame. Apame. Tu fosse un tu. Ah ah ah ah ah. Ogemi zoro fumu zoro pam. Yaro no yaro bije fachi o. Sare mani wami na fosi fachi. Quack,